0: کرد فقط فقط نگه تا سیستم سواس زد هم روزو دو کبول نیمه با تلیفن صافی تاید برسته برسته برسته برسته
1: S'appelle Cassandra France, quel est le nom du restaurant?
0: Cassandra France Central, le nom du restaurant est Fou, F-H-O, adresse 1210 Boulevard Rosemont.
1: On va tenter de rejoindre le propriétaire.
0: Il y a
1: 2 heures, 9 heures, pardon.

0: بزن گرم بزن عدل بزن با تونه تو جنه بگرم تو پرختی این را برای بزن گرم تو پیستوریک ایر و اکتوریک گرم تو بمیگردیم
1: بزن گرم

0: پس به بوخ روی ریشی همکسه زیتر چراکا و غلام مرکای نمیشتر به غلام رسید
1: سه جاوه تنکستان جهاتیست.